Zem ztratených slnk v oknách blúďa očirí, tam hlboko niet kam úsť. Zem ztratených slnk v oknách blúďa očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.